Nastavljamo dalje sa našom emisijom, drugi deo naravno sa zanimljivostima, informacijama ili ti obaveštenjima, i evo jedno obaveštenje. Naučnici otkrili mesto u Italiji u kojem žene žive izuzetno dugo. U malom planinskom mestu Bolotana na Sardiniji u Italiji naučnici su otkrili izuzetno visoku stopu dugovečnosti, posebno među ženama. Rezultati istraživanja objavljeni u časopisu Fortress ukazuju na to da bi ovo mesto moglo da postane nova takozvana plava zona, i to područje poznato po stanovnicima koji žive neobičajeno dugo. Analizom demografskih podataka iz perioda 2021-2025. godine utvrđeno je da 70-godišnja žena u Bolotani može da očekuje da će živjeti još 20,85 godina, dok italijanski prosek iznosi 18,06 godina. Još je upečatljivija verovatnoća da žene iz ovog mesta dožive 100. godinu. Ona iznosi čak 13,83% u poređenju sa svega 3,54% u Italiji u celini. To je i više nego 3 puta veća verovatnoća nego kod žena u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema ovim pokazateljima, žene iz Bolotane nalaze se među najdugovečnijim populacijama na svetu, odmah iza Hong Konga. Muškarci u Bolotani također žive duže od italijanskih proseka, mada razlika nije toliko izražena. 70-godišnji muškarci mogu da očekuju još 16 godina života, naspram 15,48 godina na nacionalnom nivou. Njihova verovatnoća da dožive 100. godinu iznosi 4%, što je više od 3 puta iznad italijanskog proseka. Ipak naučnici upozoravaju da rezultate treba tumačiti oprezno zbog malog broja stanovnika. Bolotana ima svega 2000 žitelja, pa procene znatno variraju u zavisnosti od posmatranog perioda. Tako je za period 2015-2019. godine verovatnoća da žene dožive 100. godinu iznosila samo 1%, iako njihov očekivani životni vek tada bio iznad nacionalnog proseka. Istraživačima je pažnju privukao neobično veliki broj 100-godišnjaka, čiji su starost mogli pouzdano da potvrde zahvaljujući opštinskim i crkvenim evidencijama koje sežu vekovima unazad. Naučnici ističu da tek treba utvrditi koliko svako od ovih faktora doprinosi dugovečnosti. Bolotana je za sada kandidat za novu plavu zonu, a buduće istraživanja trebalo bi da otkriju da li se tajne dugog života njihovih stanovnika mogu promeniti i u drugim delovima sveta. Ništa da im uvedemo izbore pa da žive kraće. Idemo dalje, muzika.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Poljska policija uhapsila je muškarca osumnjičenog da je pretio i planirao napad na poljskog premijera Donalda Tuska i potpredsjednika vlade i ministra odbrane Vladislava Kosinjaka-Kamiša, saopštio je ministar unutrašnjih poslova i administracije Marcin Kervinski. Tusk je na društvenoj mreži X zahvalio policiji na brzoj i odlučnoj reakciji. Muškarac koji je pretio atentatom je uhapšen, zahvaljujem policajcima na brzoj i odličnoj akciji, napisao je poljski premijer. Prema pisanju poljskih medija, nadležne službe dobile su informaciju o mogućem atentatu na poljskog predsjednika. Andrej Jelić, učenik 7. razreda Smederevske osnovne škole Dimitrije Davidović,